Učite nás, drahé mami, že láska nie je pocit, ale rozhodnutie. Rozhodnutie vstať o 5 ráno, aby ste nám pripravili všetko. Rozhodnutie usmievať sa, aj keď vás bolí celé telo. Rozhodnutie uprednostniť naše potreby pred vašimi vlastnými snami. A preto dnes v tomto vysielaní mojom hovorím nahlas to, čo bežné dni zostáva len v našich myšlienkach. Ďakujeme, naša drahá mamička, za tvoju silu, ktorou si nás podopierala, a ďakujeme za tvoju múdrosť, ktorou si nás viedla.

Dnes hráme našim mamičkám, babičkám, prababičkám k špeciálnemu dňu matiek. Milé mamičky, bez vás by sme boli ako lode bez kompasu. Vy ste náš sever, náš pevný bod, naše svetlo v tme. Za každé jedno pohľadenie, za každú obetu, ktoré ste pre nás urobili, ďakujeme. Často hovoríme o veľkých gestách, o tom, ako ste nás vychovali a vyslali do sveta. Ale dnes môžeme hovoriť aj niečo o niečom inom. O tej neviditeľnej, každodennej starostlivosti, ktorá sa skladá z tisícov drobných nitiek, z ktorých je utkaný náš život. Ďakujeme vám, mamičky, babičky, prababičky a staré mami, za všetky tie skoré rána, keď ste vstávali prvé, aby bol dom vyhriatý a stôl prestretý. Ďakujeme tiež za každú vypratú košelu, za každú desiatu zabalenú do školy. Tu v austrálskom tempe života, kde sa často naháňame za povinnosťami a prácou, ste to práve vy, ktorí držia našu rodinu pokope. Ste to vy, mamičky, ktoré dbajú na to, aby sme tiež nestratili kontakt so svojimi koreňmi, aby sme si večer sadli k spoločnému jedlu a porozprávali sa v našej rodnej slovenčine. Mama je jediný človek na svete, ktorý dokáže vycítiť náš smútok aj cez telefón, hoci sme na druhom konci kontinentu. Ďakujeme za tie nekonečné hodiny, za tie povzbudivé slová, ktoré nám pripomínajú, že niekde vo svete existuje miesto, kde sme bezpodmienečne milovaní. Ďakujeme za vašu starostlivosť, mamičky. A tu na v Austrálii to znamená teda ešte viac. Znamená to, aby sme aj my, mamičky, ako napríklad ja a všetky moje kamarátky mamičky, tu na v slovenskej komunite, ktoré poznám, znamená to učiť deti aj po slovensky pod austrálskym slnkom. Znamená to zháňať suroviny na vianočnú kapusnicu uprostred horúceho decembra tu na v Austrálii. A znamená to tiež dbať na to, aby slovenčina v našich domovoch nezmlkla. A táto vaša každodenná služba, mamičky, a slovenskému slovu je neoceniteľná. Vďaka vašej vytrvalosti si naše deti, ktoré sa buď narodili v Austrálii, alebo sa sem presťahovali, nesú v srdci dve vlasti. Ste to vy, mamičky, ktoré im vysvetľujú krásu našich tradícií a učia ich hrdosti na to, odkiaľ prišli ich predkovia. A samozrejme, milé mamičky, sila a trpezlivosť bez hraníc. Byť mamou je práca na plný úväzok, ktorá nemá víkendy ani dovolenky. Je to neustále myslieť na druhých, či sú deti v poriadku. A či majú všetko, čo potrebujú. Mamičky, ďakujeme vám za vašu nekonečnú trpezlivosť. Dnes vám chceme darovať kvety, ale samozrejme aj poďakovanie. A toto poďakovanie pre vás neplatí iba dnes, ale je to každodenné celoročné uznanie. Chceme, aby ste vedeli, milé mamičky, že vidíme všetko, čo pre nás robíte. Vidíme tie unavené oči večer, vidíme tú snahu robiť náš život lepším, než bol ten váš. Drahé naše mamičky, staré mami, ste piliermi našej komunity. Bez vašej každodennej obety láskavosti a starostlivosti by bol svet okolo nás oveľa chladnejším miestom. Prajeme vám, aby ste sa dnes cítili dobre, aby ste cítili tú istú lásku, ktorú nám vy celoročne rozdávate. Ale ak môžete dnes, milé mamičky, babičky, staré mami, odhoďte vaše starosti aspoň na tento krásny, slávnostný deň pre vás. Nehajte nás, všetkých okolo vás, nech vám dnes pripravíme krásny deň. A ako zahodiť starosti, mám tu na to aj recept, a tak vám pustím túto pesničku a ja dúfam
A verím, milí poslucháči krajania, že sa to tým mamičkám na dnes podarí zahodiť tie svoje starosti. A ja verím, že to tak urobili včera, keď mali v slovenskom klube vlastne večeru, ktorá bola pre nich pripravená. A verím, že si mamičky, prababičky, babičky a staré mami včera tento deň užili.

Taká to bol taký malý návod, ako zahodiť starosti. A teda, ako som už spomenula, ja verím, že ste si včerajší deň užili v slovenskom klube a že ste mali výbornú večeru a ďakujem všetkým, ktorí sa podujali na tom, aby tento deň matiek pre vás bol naozaj úžasný a krásny. A ďakujeme kuchárkám a vlastne všetkým tým, ktorí sa zúčastnili a prišli v tento deň. A ešte by som na záver chcela v mene nás všetkých, teda v rodičov, mene rodičov a detí, poslať jedno veľké úprimné ďakujeme priamo do triedy našej slovenskej školy Kengurky. Máme tu medzi nami 4 výnimočné ženy, ktoré svoje srdce a voľný čas odovzdávajú našim deťom. Pozdravujeme Maretku, Danku, Nikoletu a Denisku, drahé naše pani učiteľky. Ďakujeme vám za vašu nesmiernu prácu, ktorú vlastne dávate našim deťom, za vašu nekonečnú trpezlivosť, za to, že pre naše deti, pre naše budúce generácie vytvárate kúsok Slovenska, tisíce kilometrov od domova. Vieme, že učiť naše v úvodzovkách austrálske deti, vnúčky, vnúčatá, slovenčinu nie je vždy jednoduché, ale vy to robíte vždy s úsmevom a láskou. Ste to vy, ktoré im otvárate dvere k ich koreňom. A Maretka, Danka, Nikoleta a Deniska, vy ste vlastne v prenesenom význame mami pre všetky tieto detičky celej našej komunity, pretože sa staráte o to najcennejšie, čo máme, a je to o našu budúcnosť. Snažíte sa o to, aby vlastne naše deti vedeli slovenský jazyk. Na záver by som chcela tiež mene rodičov a deti poslať jedno veľké poďakovanie aj mamičkám, babičkám a starým mamám, ktoré vlastne venujú svoj voľný čas deťom a prinášajú ich každú sobotu do slovenskej školy Kengurky. Vieme, že to nie je jednoduché niekedy pre vás, ale vlastne ste vytrvali a prinášate vaše detičky alebo vnúčky, vnúčatá do tejto slovenskej školy Kengurky. Takže vlastne nech vám dnešný deň naplní sa tiež radosťou a pocitom, že vaša práca má obrovský zmysel. Celá slovenská austrálska komunita vám tlieska a nech je váš dnešný deň naplnený radosťou a pocitom, že vaša práca má naozaj obrovský zmysel pre naše ďalšie generácie a preto, aby si zachovali svoj rodný jazyk, slovenčinu. A ďalšia pesnička patrí tiež všetkým mamičkám, mamám, prababičkám, starým mamám. A vlastne sa v tejto pesničke spieva o šatách a vy už viete asi, aká pesnička to bude, tak si ju spolu so mnou vypočujte. My vieme, že my mamičky máme radi nové oblečenie a šaty a to je jedna z oblečení, ktorú asi nosíme najradšej. Takže dáme si teraz Mariku Gombitovú a šaty.

O šaty, tak to bola krásna pesnička pre všetkých. Ešte by som vám v rýchlosti chcela pripomenúť, milí krajania, že v stredu 13. mája budeme mať konzulárne hodiny v slovenskom klube na 5 Walter Street v Tebartone a môžete prísť už o 8, ak ste si vlastne zarezervovali termín na vybavovanie pasu či občianskeho preukazu. A takisto sa s vami stretne generálny konzul pán Martin Kabáč a bude s vami mať posedenie a občerstvenie bude zabezpečené a bar bude otvorený. Pán Martin Kabáč sa teší na vaše stretnutie, tak dúfam, že sa prídete pozrieť a zúčastnite sa v hojnom počte. Ešte raz, milé mamičky, babičky, prababičky, prajem vám krásnu sviatkovú, sviatočnú nedeľu pre vás všetkých, aby ste si ju užili a v kruhu vašej rodiny a aby ste samozrejme boli obdarované kvetmi a od srdca vám prajem, aby ste boli milované a zdravé. Tak ešte raz, milé mamičky, šťastný deň matiek. My sa zase s vami stretneme opäť o 2 týždne, takže majte krásnu, krásnu sviatočnú nedeľu. Všetkým vám prajem veľa zdravia, a hlavne držte sa zdraví, pretože už máme takéto zimno-jesenné počasie. Majte sa všetci dobre. Teším sa na vás opäť o 2 týždne. Do počutia.